Hua hunu kuro jane. Hua. Unso obu wa wame ni tirimu kekano. Ni tirimu kekano. Ae. Aha. Eh, wano. Afine to. We hear muzi hefu. Then one we hear. Pa-pa-pa. Pa-pa-pa. Ae. Unimne fonso. Eh, fo papa. Ah, fo la fo.